0: Să gulai, săgeala. Să gulai, săgeala. Kuching.
1: Satu.
0: Kosong.
1: Satu.
0: Point.
1: Tiga FM.
0: Să gulai, săgeala.
1: YFM.